som fladdrade kring brist och lår på ett förföriskt sep. I gamla bella Mirafjord, en skön brunett.

Så till sist ska jag spela en låt på Sveriges absolut äldsta dragspel. Det är tillverkat utav Malmling i Hedemora år 1885. Jag ska spela min första komposition.

0: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.
1: Med hela kroppen full av liv och rösten av den melodi.

0: gammel potet i år.
1: Elva gammel, ja, elva gammel, ja.
0: Han slø potetkniven nu, ja, jo.
2: Nu, ja, jo. Det kan vara det bättre att bli spisa.
0: Är det att bli spisa den där i näppor?
2: Ja, ja, det blir spisa.
0: Ja.

Det kommer en mann fra svarteste skogen. Banker på døren, titter gjennom vinduene, lukker opp klinken, går inn, hilser. God dag, god dag, god dag.

Men nävan kan knyttes och blita dig slägge. Om jenta blir störd, inte en som vill lägga. Så brakade lös i ett basketak. Tjo hej, har du hört?

Om det var sommar eller höst, om det var vinter eller vår, det har jag glömt. Ja, från den dagen minns jag bara dig. Var det solsken eller regn, tidig morgon, kanske kväll,

Jag minns en kväll på ett café, en promenad, en sinsupé. Och det var skönt att bara se och vara nära dig. Du var glädje, du var ljus,

Det känns som solen nu gått ner. Det är så tyst i vårt kvarter. Och allt jag hör, det är en sång. Mitt hjärtas sorg.

0: kärlekslågan ännu brann.
1: Där hade vi en heldig vinnare och det var Haldis Bratterud på Dokka. Hon får 400 kronor på blocket hon hade köpt på Esso på Dokka. Hon vann på talet 78. Då får det bli om till ark nummer 2 och där ska man ta Eirekke 150 kronor premien där. Jag önskar dig lycka till.
2: 7171. Tre, fire, 34. Åtte, en, 81. Tre, seks, 36. Åtte, åtte, 88. Ein, tre, 13. Ni, null, 90. Tre, tre, 33. Sju, nummer 7. Ein, åtte, 18. Fem, fire, 54. Fire, ein, 41. Fem, åtte, 58. Fem, fem, 55. To, tre, 23.
1: Och där var det bingo med för musik.

himlen. Men jag skönner ju så gott, jag är välkommen likeväl. Och det skäggestum är bärebankapellen. Du får fylle